ռաբիս ընկերությունը ներկայացնում է Top 10 of Rabbis 2 ծրագիրը այսպիսով 1999 թվական Երևան ասպարեզ ձայնագրման ստուդիա սկսեցինք

Մենք հեռանում ենք Թե խառնվածք է Ապրել որպես թափառական Մենք համոզվել ենք Գուցե խաբվել ենք Երազներով անիրական Բռնապարված երազը բերել ենք Այս լայնակիտ քաղաքին օդար կարծես անկուշտ Շներից հրկվել ենք Բայց ինչու հոգում չունենք դատար Ու չյամպեքի փոշի նորից ելել է Տրված բախտից նոր բախտ ենք որոնում Գիտեմ մեր տանը ինչ-որ բան լրվել է Բայց հայրենիքն ասեքում ենք թողնում Ու հայոյում ենք, մենք մեզ պետում ենք Ճամբրուկների վրա նստած Հեռվից դադում ենք, ներսից կանդում ենք Խաչակնքվում հոգով անհաց

Kից, խրոված, հաղջում ենք, հետո հերվից նրան կանչում։ Մենք վերջանում ենք, թեսական գարն է ճամփաների խաչմերուկին։ Մենք դեռ երգում ենք, թե արձագանքն է աղավաղվում օտար ափին։ Մենք հնացել ենք, թե դա մեր կյանքն է անջերբ է տվում մեր աբրածից։ Մենք առաջում ենք, թե դա մեր բախտն է, տխուր նայում օտար ափին։

ապրածրու գլուխդ զինվոր, բացարա հոգնած կոպերդ, կո սխրանքը անմահը, կո անունը

0: Ντόρβα Ντουρέρα Μαριέτ Καραπετιάν.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 28 հուլիս 2026-ն է, դուք լսեք օրվան լուրերը։ Քաղաքական իրավունքներու հայկական կենտրոնը, Հայաստանի Հելսինկիան կոմիտեն, Եվրոպայի Մեջկրոնի Ազատության ֆորումը և միջազգային քրիստոնեական համերաշխությունը խոր մտահոգություն կհայտնեն և կդատապարտեն Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության ԵԱՀԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Թուրքիո քաղաքացի Ֆերիդուն Սիրինլիօղլուի ձայնագրված արտահայտություններուն կապակցությամբ, որուն մեջ ան ըստ էության պատրաստակամություն հայտնած է իր գրասենյակի աջակցությունը տրամադրելու Հայաստանի կառավարության հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո առաջնորդ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը հեռացնելու արշավին մեջ։ Այն հանգամանքը, որ ամենեն բարձրաստիճան պաշտոնյան կազմակերպությանը, որը հիմնարար պարտավորություններ ու առանցքը մարդու իրավունքներու պաշտպանությունն է, թեկուզ և հպանցիկ, բայց այնուամենայնիվ պատրաստակամություն կհայտնի աջակցելու նման խնդրանքին, խորապես մտահոգիչ է և կպահանջի անհապաղ ու հրապարակային պարզաբանում։ Ըստ Հզոր Հայաստան Կուսակցության անդամ Նարեկ Կարապետյանի, երկրի ուժանութային անկախության հասնելու և ներմուծված գազմեն ու բենզինեն կախվածությունը նվազեցնելու համար ապագան արևային կայաններունն է։ Սակայն կա բոլորին ծանոթ մեկ խնդիր. արևային կայանները գիշերվան ժամերուն կդառնան անօգուտ և ասիկա գլխավոր խոչընդոտ է, որպեսզի արևեն ստացված ուժանյութով կարենանք ամբողջովին փոխարինել մեր երկրի ներմուծումները։ Այս ամիսներում տեղի ունեցած է մեծ տեխնոլոգիական հարաշտիմություն։ Մարդկոցները, որոնք կկուտակեն արևային ուժանյութը և երեկոյան կպաշխեն ձայն բնակչության, սկսած են արտադրվել այնպիսի հում քեմը, որ շատ տարածված է մեր երկրի մեջ։ Աղեն, նատրիումի աղային կուտակիչները շատ արժան են և ազդու և կրնան լուծել մեր երկրի ուժանյութային անկախության հարցը։ Հնդկական Ռոլյանս ընկերությունը այս ծրագրին մեջ ներդրած է $9 միլիարդ և մինչև հաջորդ տարվան սկիզբը պիտի կարենա գործարկել այս հարցին լուծումը։ Նավթի տարաշրջանը կավարտի, Ադրբեջանի տարաշրջանն էլ կավարտի, մեզի կմնա միայն ունենալ մեծ ընկերություններ, որոնք ներդրումներ պիտի կատարեին այս բնակավարը զարգացնելու համար, իսկ մեր պետության ղեկավարը կպետականացնե 40 տարի առաջ կառուցված ցեմենտի գործարանը և մարզադահլիճը։ Բարձրացիր բարձրացուր մեկնարկեց համահոմենտմենական 13-րդ բանակումը։ Այս շաբաթավերջին տեղի ունեցավ համահոմենտմենական 13-րդ բանակումի հանդիսավորվածումը, որում կմասնակցին 900 բանակողներ հայ մարմնագրթական ընդհանուր միության աշխարհասփյուռ 26 շրջաններեն և Իրանի սկաուտական միություններեն։ Բանակումը կտևեր 10 օր։ Հանդիսավոր տողանցք տեղի ունեցավ Երևանի մեջ և այցելություն ծիծեռնակապետ ու եռաբլուր։ Երկուշաբթի հիշատակվեցավ Լիզբոնի հերոսական գործողության 43-ամյակը, իսկ այսօր նախատեսված է համաշխարհային նոր մրցանիշի սահմանում սկաուտական մեծ շուշանածաղկի կազմումով։ Էմանուել Մակրոնի նախագահությամբ ճգնաժամային բջիջի նիստը տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի մեջ հրդեհներու կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի մեջ անտարային հրդեհները կշարունակեն տարածվել մասնավորաբար Ժիրոնդի շրջանի մեջ։ Չորեքշաբթի օրը Սոմոյի բնակավայրեն սկսած այս հրդեհը արդեն այրած է 42,000 հեկտար տարածք և ստիպված 220,000 բնակիչներու տարահանումը։ 84 հրշեջներ վիրավորված են։ Մյուս հրդեհներն ալ Վերին Կորսիկայի, Օդքոխս, Վաղ, Օձալ և Լանդերու շրջաններու մեջ տակավին վերահսկողության տակ չեն, առնված և կրնան տարածվել։ Քանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին, այսօր Փարիզի և Մարսիլիո մեջ ամառնային տաք օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 31-ի, իսկ Վալենսի մեջ ջերմաստիճանը կհասնի 34-ի։ Երևանի մեջ նաև շատ տաք եղանակ է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 36-ի։ Սիրելի ընկերներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

0: Orvan Durere, Mariet Karapetyan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 28 հուլիս 2026-ն է, դուք լսեք Օրվան լուրերը։ Քաղաքական իրավունքներու հայկական կենտրոնը, Հայաստանի Հելսինկիյան կոմիտեն, Եվրոպայի Մեջկրոնի ազատության ֆորումը եւ միջազգային քրիստոնեական համերաշխությունը խոր մտահոգություն կհայտնեն եւ կդատապարտեն Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության ԵԱՀԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Թուրքիո քաղաքացի Ֆերիդուն Սիրինլիօղլուի ձայնագրված արտահայտություններուն կապակցությամբ, որուն մեջ ան ըստ էության պատրաստակամություն հայտնած է իր գրասենյակի աջակցությունը տրամադրելու Հայաստանի կառավարության հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո առաջնորդ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը հեռացնելու արշավին մեջ։ Այն հանգամանքը, որ ամենեն բարձրաստիճան պաշտոնյան կազմակերպությանը, որը հիմնարար պարտավորություններ ու առանցքը մարդու իրավունքներու պաշտպանությունն է, թեկուզ եւ հպանցիկ, բայց այնուամենայնիվ պատրաստակամություն կհայտնի աջակցելու նման խնդրանքին, խորապես մտահոգիչ է եւ կպահանջի անհապաղ ու հրապարակային պարզաբանում։ Ըստ Հզոր Հայաստան Կուսակցության անդամ Նարեկ Կարապետյանի, երկրի ուժանութային անկախության հասնելու և ներմուծված գազմեն ու բենզինեն կախվածությունը նվազեցնելու համար ապագան արևային կայաններունն է։ Սակայն կա բոլորին ծանոթ մեկ խնդիր. արևային կայանները գիշերվան ժամերուն կդառնան անօգուտ և ասիկա գլխավոր խոչընդոտ է, որպեսզի արևեն ստացված ուժանյութով կարենանք ամբողջովին փոխարինել մեր երկրի ներմուծումները։ Այս ամիսներում տեղի ունեցած է մեծ տեխնոլոգիական հարաշտիմություն։ Մարդկոցները, որոնք կկուտակեն արևային ուժանյութը և երեկոյան կպաշխեն ձայն բնակչության, սկսած են արտադրվել այնպիսի հում քեմը, որ շատ տարածված է մեր երկրի մեջ՝ աղեն։ Նատրիումի աղային կուտակիչները շատ արժան են և ազդու և կրնան լուծել մեր երկրի ուժանյութային անկախության հարցը։ Հնդկական Ռոլյանս ընկերությունը այս ծրագրին մեջ ներդրած է $9 միլիարդ և մինչև հաջորդ տարվան սկիզբը պիտի կարենա գործարկել այս հարցին լուծումը։ Նաֆթի տարաշրջանը կավարտի, Ադրբեջանի տարաշրջանն էլ կավարտի, մեզի կմնա միայն ունենալ մեծ ընկերություններ, որոնք ներդրումներ պիտի կատարեին այս բնակավարը զարգացնելու համար, իսկ մեր պետության ղեկավարը կպետականացնե 40 տարի առաջ կառուցված ցեմենտի գործարանը և մարզադահլիճը։ Բարձրացիր բարձրացուր մեկնարկեց համահոմենտմենական 13-րդ բանակումը։ Այս շաբաթավերջին տեղի ունեցավ համահոմենտմենական 13-րդ բանակումի հանդիսավոր բացումը, որում կմասնակցին 900 բանակողներ հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության աշխարհասփյուռ 26 շրջաններեն և Իրանի սկաուտական միություններեն։ Բանակումը կտևե 10 օր։ Հանդիսավոր տողանցք տեղի ունեցավ Երևանի մեջ և այցելություն ծիծեռնակապետ ու եռաբլուր։ Երկուշաբթի հիշատակվեցավ Լիզբոնի հերոսական գործողության 43-ամյակը, իսկ այսօր նախատեսված է համաշխարհային նոր մրցանիշի սահմանում սկաուտական մեծ շուշանածաղկի կազմումով։ Էմանուել Մակրոնի նախագահությամբ ճգնաժամային բջիջի նիստը տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի մեջ հրդեհներու կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի մեջ անտարային հրդեհները կշարունակեն տարածվել մասնավորաբար Ժիրոնդի շրջանի մեջ։ Չորեքշաբթի օրը Սոմոյի բնակավայրեն սկսած այս հրդեհը արդեն այրած է 42,000 հեկտար տարածք և ստիպված 220,000 բնակիչներու տարահանումը։ 84 հրշեջներ վիրավորված են։ Մյուս հրդեհներն ալ Վերին Կորսիկայի, Օդքոխս, Վաղ, Օձալ և Լանդերու շրջաններու մեջ տակավին վերահսկողության տակ չեն, առնված և կրնան տարածվել։ Քանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին, այսօր Փարիզի և Մարսիլիո մեջ ամառնային տաք օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 31-ի, իսկ Վալենսի մեջ ջերմաստիճանը կհասնի 34-ի։ Երևանի մեջ նաև շատ տաք եղանակ է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 36-ի։ Սիրելի ընկերներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

Danudera i verço achkapatsav. Turuba duhaningav vor sirda kichma zovatsne. Paitskazira anhedatserer. Avaknera mekome, ganiga miskome havakvetsan, danudiroch sirda arin. Derder no danudera hashtetsutsin. Yegav kezirnal yevzanratir anor votkeringav. Megasav, tserkampurets, tasmanal origonzets. Zuchnal kichkich paradetsav, shokinal. Եվան մեն պանը սկսավ գարկի մտնել։ Դերդերը բահպանիչը ասավ, ավակին մեգը և եվս խաղությանը, դանդիգինը ամմեն ծայնը դվավ։ Դանուդերը մեղա աստուծո, հայր սուրկ սկեզ ունի միջնորդ, ու վերջավես, ողի աղան� խունկ ծխեցին, երթիկ ու թուրպացին, հոդը մոդը կաշվեցավ, կդարները դակցան, ու մեր բարոնայք ավակները հացի նստան, սպրոցը պացին։ Մեկ ծայրը դերդերը պազմեցավ, մյուս ծայրը դանուդերը, մյուսներն ալ բադերուն դակ այնպիսի գարկոմը պազմեցան ու ոտկերը ձալեցին, որ սպրոցին մեջտեղ ազատ մնաց եգող կացողին, անցուտարց ընողներուն համար։ Երբ ծարան ուղին պերավ, նախ և առաջ դերդերին մատուցեց։ Սա ալ խաչագնկեց, օրհնեց, խմցուց մատուցողին, որ մեր կզիրն էր, ու հետո ինքցերկը առավ տասը և սկսավ օրհնության շարկը։ Աստված աշխարհիս խաղաղություն, տակավորներուն հաշտություն, քրիստոնյաներուն ազատություն դա, այնքան ադեն, որ չենք մեռած, ամեն օրալ այսպես ասկուդագով ռուսի ցերկին դագը աբրինք, քեֆնենք։ Ամեն, ամեն, ծայն դվին բոլորը։ Դունը չեն մնա, դունըտ, դանուդեր, որդիներըտ աբրին, աստված օջախըտ հաստատ պահե, դմարդի գարոտ չծկե, մեր կլխուն տակն ես, մեր աչկին ձաղիգը, հայր Աբրահամի օրհնությունը կուվրա դլա, Սիմոն ձերունիին պես կու գյանքիդ խերը դեսնես, քեզի ձուր նայողին աչկը գուրնա, սրդին մեջ դարագույս ունեցողին աստված պարին գադարե։ Ինչ եղավ, եղավ, աստված վերջը պարինն է, գրած նեղությունըտ աստված աբաշխարանք համար է, այսօր քեզի, վաղը մեզի, մենք ալ օգտվեցանք քեզ մե, ով խրով է, թող սառնորակ ճուր խմե, գլխուս ճաղած գալ աղան, մի այնտեղս տակլա, ցերքիս տաս, սիրդս ուրախ, ձո քեֆրեք, ձո տշնամին աչքը հանեցեք, շնորհավոր պարեգենտան, աստված զադիկն ալ արժանի ընե մեզ, քանի գրնանք, վայելենք մեր գյանքը, վաղը չէ մյուս օր, մեծ բակը ոտկերը դանիքեն գգախ է, ու որքան գրնաս, պաս գատու գեր, հավասարապես ողջրլակ, ուրախ, դեր աստված, պարկ կեզի, մեր երեսը ոտկիտ տագը, կու ստեղծածնենք, մեզ գորստյան մի մատներ, դեր աստված, թուն մեր ռուստակավորի սիրդը խիղճ տնես, որ կա մեզ ազատե, մահ մի դարմեզի, մինչև որ անոր երեսը դեսնենք, գենտանություն, ըսավ ու օղիի տասը բարբեց։ Գենտանի մնաս, ողջ չլաս, գարկիտ մեջ, հաստատ, դեր դերչան։ Անուշ, խմածդ անուշ, գարձես մեր սրդեն վարիչավ։ Ցայն դվին փորորնալ, եւ մեկը գդորմը բանիր, մյուսը գդորմը խորոված կամ խաշած միս, լավաշի մեջ պատտված հրամցուց անոր։ Դերդերնալ, ցերկը նախ դվողին պուտին վրա տրավ, բադարը արավ, պերնին ու ջակտին տրավ, հայ, ցերկըդ աբրի, հայ, զորանաս, ասելով, երգարելով, օրնելով կովելով, ծամ մեծ բադարը գուլ դվավ և ինքը ագանչ տրավ մյուսներուն օրնանքին, ու անուշ ասավ։ Այսպես, օղիի տասը սկսավ շրջիլ, ցերկե ցերկինալ, ու ամեն մեկուն ցերկը ամբողջ ժամը, դանչվիլ ու դանչել չխմողը, որովհետև ամեն մեկը պերնին մեջ ուներ խոշոր բարկ մլեցուն օրհնություն, և ով որ քիչ մշնորհալի լեզու ուներ, սպրոցին ու քինիի կամ օղիի տասին վրա կփորձեր զայն, բոլորին ալ խոսքին վերջը սա էր. Օրնյա իդեր, աստված գարկդ հաստատ պահե, քու աղոտկդ մեր գլուխեն ամբագաս լա, դանուդեր, ողջ լաս, դանուդեր, քու շուկդ մեր վրա մշտահաստատ լա, Միրզամ, աստված որդիտ պահե, ավետիկ, որդիիտ գարմիրը գաբենք, խնամի, աչկի լույս ես, աստված կեզի կաչ զավակ մդա, բոլորը թավասարապես ողջ լակ, ուրախ, դեր աստված, վերջերնիս պարի ընես, գենտանություն, այսպես, ամեն մեկ խմող յուրականչյուրին զատ-զատ պամը պիտի ասեր, ու այս ամեն բաժակի վրա։
թե գուս կսամ պաժակ ալ խմեմ էգը, կսամ մարդ ալ նստածլլա, եթե ամեն պաժակ խմելուն, յուրական չուրին հադուկ-հադուկ պամը չսե, բարունագությունը գուլ չեր տար, գոգործը գմանա։ Շադեր ժամումը չապ պաժակը ցերքին գպրնեն, որբեսի վրան դաղմը գամ երկմը ասեն և իրենց անունի շարագանը ավելցնեն։ Հայտնի պան է, որ դերդերեն գամ դիրացույեն պացի կյուղ դեղը շարագան ասող, ով գա։ Բայց ասոնքալ, խերդ շարագանին պուրտը այնպես կկզեն, որ աստված հերու դանի, լսողը մինչև Երուսաղեմով մեկ կպախչի։ Բայց ինչն ես, պախտերն են հազար շունգա, հազար կայլ, որոնք ոչ քիրքի դեն, ոչ քիրի զորությունը։ Լավնալ ասե, շատ կլուխ չի ծավիր։

Դա կամին աշնան պեշերի տետ խաղում, և անձրևն է գարնան, որ դեմ կիս է մաղում, Եպ սիրում ես ինձ, Դա արևն է այրող թապանցում աշգիստակ, ուզեպյուրն է շոյող իր շնչով մեղմում,

Դժողներդեմ դիվային խաղերով եւ երկինքն ու եդեմ տրված աստու ձեռքով եւ սիրում ես ինձ Դա լույսի մեջ մտնի մեր բերկրանքն է վառվող եւ փրփուրն օվկիանի մատների

0: Ervan Durere, Mariet Karapetyan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, այսօր 28 հուլիս 2026-ն է, դուք լսեք Օրվան Լուրերը։ Քաղաքական իրավունքներու հայկական կենտրոնը, Հայաստանի Հելսինկիյան կոմիտեն, Եվրոպայի մեջ կրոնի ազատության ֆորումը եւ միջազգային քրիստոնեական համերաշխությունը խոր մտահոգություն կհայտնեն եւ կդատապարտեն Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության ԵԱՀԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Թուրքիո քաղաքացի Ֆերիդուն Սիրինլիօղլուի ձայնագրված արտահայտություններուն կապակցությամբ, որուն մեջ ան ըստ էության պատրաստակամություն հայտնած է իր գրասենյակի աջակցությունը տրամադրելու Հայաստանի կառավարության հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո առաջնորդ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը հեռացնելու արշավին մեջ։ Այն հանգամանքը, որ ամենեն բարձրաստիճան պաշտոնյան կազմակերպության մը, որը հիմնարար պարտավորություններու առանցքը մարդու իրավունքներու պաշտպանությունն է, թեկուզ եւ հպանցիկ, բայց այնուամենայնիվ պատրաստակամություն կհայտնի աջակցելու նման խնդրանքին, խորապես մտահոգիչ է եւ կպահանջի անհապաղ ու հրապարակային պարզաբանում։ Ըստ Հզոր Հայաստան Կուսակցության անդամ Նարեկ Կարապետյանի, երկրի ուժանութային անկախության հասնելու և ներմուծված գազմեն ու բենզինեն կախվածությունը նվազեցնելու համար ապագան արևային կայաններունն է։ Սակայն կա բոլորին ծանոթ մեկ խնդիր. արևային կայանները գիշերվան ժամերուն կդառնան անօգուտ և ասիկա գլխավոր խոչընդոտը, որպեսզի արևեն ստացված ուժանյութով կարենանք ամբողջովին փոխարինել մեր երկրի ներմուծումները։ Այս ամիսներում տեղի ունեցած է մեծ տեխնոլոգիական հարաշտիմություն։ Մարդկոցները, որոնք կկուտակեն արևային ուժանյութը և երեկոյան կպաշխեն ձայն բնակչության, սկսած են արտադրվել այնպիսի հում քեմը, որ շատ տարածված է մեր երկրի մեջ՝ աղեն, նատրիումի աղային կուտակիչները շատ արժան են և ազդու և կրնան լուծել մեր երկրի ուժանյութային անկախության հարցը։ Հնդկական Ռոլյանս ընկերությունը այս ծրագրին մեջ ներդրած է $9 միլիարդ և մինչև հաջորդ տարվան սկիզբը պիտի կարենա գործարկել այս հարցին լուծումը։ Նավթի տարաշրջանը կավարտի, Ադրբեջանի տարաշրջանն էլ կավարտի, մեզի կմնա միայն ունենալ մեծ ընկերություններ, որոնք ներդրումներ պիտի կատարեին այս բնակավառը զարգացնելու համար, իսկ մեր պետության ղեկավարը կպետականացնե 40 տարի առաջ կառուցված ցեմենտի գործարանը և մարզադահլիճը։ Բարսրացիր բարսացուր մեկնարկեց համահոմենտմենական 13-րդ բանակումը։ Այս շաբաթավերջին տեղի ունեցավ համահոմենտմենական 13-րդ բանակումի հանդիսավոր բացումը, որում կմասնակցին 900 բանակողներ հայ մարմնագրթական ընդհանուր միության աշխարհասփյուռ 26 շրջաններեն և Իրանի սկաուտական միություններեն։ Բանակումը կտևե 10 օր։ Հանդիսավոր տողանցք տեղի ունեցավ Երևանի մեջ և այցելություն ծիտեռնակապետ ու Եռաբլուր։ Երկուշաբթի հիշատակվեցավ Լիզբոնի հերոսական գործողության 43-ամյակը, իսկ այսօր նախատեսված է համաշխարհային նոր մրցանիշի սահմանում սկաուտական մեծ շուշանածաղկի կազմումով։ Էմանուել Մակրոնի նախագահությամբ ճգնաժամային բջիջի նիստը տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի մեջ հրդեհներու կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի մեջ անտարային հրդեհները կշարունակեն տարածվել մասնավորաբար Ժիրոնդի շրջանի մեջ։ Չորեքշաբթի օրը Սոմոյի բնակավայրեն սկսած այս հրդեհը արդեն այրած է 42,000 հեկտար տարածք և ստիպված 220,000 բնակիչներու տարահանումը։ 84 հրշեջներ վիրավորված են։ Մյուս հրդեհներն էլ Վերին Կորսիկայի, Օդքորս, Վաղ, Օդզալ և Լանդերու շրջաններու մեջ տակավին վերահսկողության տակ չեն, առնված և կրնան տարածվել։ Քանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին, այսօր Փարիզի և Մարսիլիո մեջ ամառնային տաք օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 31-ի, իսկ Վալանսի մեջ ջերմաստիճանը կհասնի 34-ի։ Երևանի մեջ նաև շատ տաք եղանակ է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 36-ի։ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

մտ կերս խունացել են, բարերը կաչացել, կյանքի հոսանքին են հանձնվել լողում, գրելու մորացել եմ, լրելու շացել եմ, հին սենորի հետ խառնված չվում, քայլերս ծանրացել են օրերի վազքից, հաշվի չես աբերած, չաբրած է հաշվում տանում, պարտք տված կյանքի բաժինն եմ տալիս ու փորձում նկարել գարուն։ Կենացները հանդարտվել են, գրքերը հարթվել, ու սևից սպիտակել չկա կդրուկ անցում, երանգները շատացել են, գույները նոսրացել են,

Μένα γη τώρα γίνοντας σεντιούμες έλτσεκα αμπούς χέν του αλεκότς γίσερνέρες αντσέλ κορέλ βαίς πόρτσέν νεκαρέλ γαρούν. Հույսերս լճացել են, երկելու փոքրացել են, դարիներ սարդեն, վարկյան են թվում, տղերքն էլ հեռացել են, կռունկներ դարձել են,

առաջ անգով իմ նորյա, երկու որդեր մեր գդողով իմ ուշերի ճամբի վրա, դերանստում են օգնած ուլու առաջ անգով իմ նորյա.

Սիրելի ունկնդիրներ, բարև ձեզ, եկեք հիշենք, Արա, Սարքիս, Սիմոն, Սեդրակ և Վաչե անունները։ Այդ նրանք էին, որ 1983 թվականի հուլիսի 27-ին Իլուր աշխարի ցուցաբերեցին աննկուն կամքի դրսևորում։ 1983 թվականի հուլիսի 27-ին հայ երիտասարդներից բաղկացած 5 զինյալների մի խումբ հարձակվում է Լիսաբոնում Թուրքիայի դեսպանատան վրա։ Նրանք իրենց կոչում էին հայ հեղափոխական բանակ, հայկական քաղաքական բեմում այդ ժամանակ ի հայտ եկած մի գաղտնի կազմակերպություն, որը դրանից մի քանի օր առաջ իրեն արդեն դրսևորել էր Բրյուսելում մի թուրք դիվանագետի նկատմամբ, ահաբեկմամբ։ Եկեք հիշենք, թե ինչպես այդ ռազմական գործողության կազմակերպումը, իրականացումը և հատկապես արդյունքը ցնցեցին աշխարհը։ 5 երիտասարդ, խիզախ տղաներ, հազիվ 20 տարին բոլորած, հայ դատի պահանջատեր իրականացնում էին մեր պատմության լուծազներգությանը արժանի մեծ մասշտաբի մի քարոզարշավ։ Այսպիսով, Լիսբոնի իրադարձությունը ընդամենը մի քանի օրով հաջորդում է Օղլիի սարսափելի դեպքերին և մտածել է տալիս, որ հայ հեղափոխական բանակի ղեկավարությունը նույնպես զգում էր հայ դատի պահանջատիրության առաքելության մեջ իր ներդրումը, որը այդքան թերագնահատվում էր ասալայի խնդությունների պատճառով։ Այս առումով դա կատարյալ հաջողություն էր, չնայած Օղլիի հարձակման սարսափին, որի սոսկալի պատկերները լայնորեն տարածվեցին և հայտնվեցին ամենուրեք թերթերում, ռադիո և հեռուստատեսային եթերում, ֆրանսիական հասարակությունը և լրատվամիջոցները կասկածի տակ դրեցին այն կապը, որ կարող էր լինել օդանավակայանում ռումբ տեղադրած կույր մարդասպանների և միզինյալ խմբի միջև, որը պատրաստ էր իր հանձնառության իրականացման համար վճարել կյանքով։ Ակնհայտ է, որ ոչ մի կապ գոյություն չուներ, քանի որ լիսաբոնյան դեպքերը այդ հարձակման ճիշտ հակառակ պատկերն էին։ Լիսաբոնը նախադեպն էր լիակատար պատասխանատվություն ստանձնած քաջ և գիտակից մարտիկների գլխավորությամբ իրականացված ռազմական մի գործողության։ Լիսաբոնը հակառակն էր ասալայի Օղլիում ցուցաբերած վախկոտության, որտեղ ոչ ոք վիճակի չեղավ արժանապատվորեն իրեն բացահայտել։ Մենք դեռևս տպավորված ենք այս հայ երիտասարդների խմբին ուղղորդող ուժեղ կամքով։ Այս նշանաբանը, որը արյունով գրված տարերով ամրագրված էր 19-րդ դարի վերջին հեղափոխական շարժման նախաձեռնող հայ ֆիդայիների դրոշի վրա, Լիսաբոնի մարտիկների խումբը պարզել էր, հետևելով հայ ժողովրդի և հայ դատի պաշտպանության ավանդույթին, դնելով այս այլընտրանքը իր ռազմական գործողության նախաբանում, պարզ է դառնում, որ նա արդեն հետաձգել է իր ճակատագիրը, որը մեզ ասում է ավելին, իր շարժարիթի և վճռականության աստիճանի վերաբերյալ։ Ազատություն կամ մահ, ակնհայտորեն սա մերժում է, պասիվորեն և առանց պայքարի ընդունելու սփյուռքի այն կարգավիճակը, որը մեզ պարտադրված է եղել։ Սա է հիմնական ուղերձը, որը հղվում է աշխարհին Լիսաբոնից և ոչ թե մեր ազգի 5 զավակների պարզունակ զոհաբերությամբ։ Այս ուղերձը, որ արձարծվում էր հայ հեղափոխական բանակի յուրաքանչյուր թողարկման ժամանակ, ենթակա է խորը վերլուծության և նախատեսվում էր իր բազմաթիվ հասցեատերերի համար։ Առաջինը հայ ժողովուրդն է, ում ուղերձը հիշեցնում է, որ հայ դատի համար պայքարը պետք է շարունակվի մինչև այն նպատակների իրականացումը, որոնք մեզ հասանելի կլինեն, ընդգծելով, որ իր զավակներից ոմանք ամենայն վստահությամբ իրենց պայքարը կշարունակեն մինչև վերջնական զոհաբերություն, որպեսզի իրենց եղբայրները կամ նրանց երեխաները տեսնեն այդ խորին ձգտումների իրականացումը։ Այն մեզ կոչ է անում ընդգրկվել այդ գործընթացի մեջ, յուրաքանչյուրը ըստ իրենց միջոցների, համատությունների և կարողությունների, համախմբվելով քաղաքական և մարտնչող կազմակերպությունների շուրջ ու հստակորեն պահանջելով հայ դատի լուծումը։ Հիշեցնելով նաև, որ մենք պետք է զգուշ լինենք, չկորչենք և չհայտնվենք ինչ-որ կասկածելի գաղտի կազմակերպություններում, որոնք իրականում
պատկանում են օտար շարժումների։ Թուրքիայի կառավարությունը, որը ցեղասպանության հեղինակների ժառանգորդն է, շարունակաբար կեղծում է պատմությունը եւ հանդիսանում է հայ ղեկավար բանակի ուղերձի երկրորդ հասիատերը։ Թուրքիան միտումնավոր ձևով արհամարում է հայկական հարցը, փորձում է մեզ շրջափակել Սփյուռքում, միջև որ հայերի ուծացումը ավարտին կհասնի այն, ինչը որ ցեղասպանությունը լիովին չկարողացավ իրագործել, այսինքն հայերի անհետացմամբ կվերանա նաև հայկական հարցը։ Միջազգային կառույցները եւ գերտերությունները, որոնք անմասն չէին հայկական Սփյուռքի ստեղծման գործում, չվիրիպեցին հայ ղափխական բանակի մարտիկների ուշադրությունից նույնպես։ Նրանք ասում էին, կմեջբերեմ, սա միջազգային կառույցների եւ խոշոր տերությունների պատասխանատվությունն է, որոնք մերձավոր արևելքում իրենց շահերը պաշտպանելու համար միտումնավոր ձևով զոհաբերեցին հայ ժողովրդին վերջ մեջբերման։ Սակայն հաստատելով, որ աշխարհում խաղաղությունը անհնարին է, քան դեռ կան լուծված խնդիրներ, ինչպիսին հայկական հարցն է, հայ հեղափոխական բանակը մեծ տերությունների առջև դնում է նրա պատասխանատվության հարցը եւ այդպիսով մատնանշում է երրորդ հասցեատիրոջը։ Հայ աշխարհակաղակական վիճակը ենթարկվել է զգալի փոփոխությունների։ Գաղտնի պայքարի կազմակերպությունները հեռացան քաղաքականությունից։ Խորհրդային կայսրությունը փլուզվեց։ Հայաստանը կազմավորվեց որպես անկախ պետություն, գլխավորեց Արցախի ազատագրական պայքարը եւ արցախցիների հետ հաջողությամբ տարավ կարեւոր հաղթանակ։ Բազմաթիվ այս իրադարձությունները կարող էին կասկածի տակ դնել մեր վերլուծությունները եւ հատկապես այն նպատակները, որոնք սահմանել է հայ հեղափոխական բանակը։ Սակայն ավելի խորը ուսումնասիրելով մենք նկատում ենք, որ արդեն փոշիացած եւ նոսրացված ձևակերպումներով հակեցած ուղերձները համառորեն դեռ մնում են համապատասխան իրականությանը։ Հայ դատի համար պայքարը ավելի քան երբևէ օրակարգի մեջ է։ Այն պայքարը, որը մղվեց Ղարաբաղի մեր ժողովրդի կողմից, դրա իսկ հստակ դրսևորումն է։ Եվ Ղարաբաղի անվտանգությունը ամենօրյա սպանալիքի տակ է գտնվում նախահարցակ Ադրբեջանի կողմից։ Բացի այդ, բացարձակ անհրաժեշտություն է մնում այն քաղաքական կազմակերպությունների շուրջ համախմբումը, որոնք իրենց ծրագրերում ներառել են հայկական հարցը, եւ այս համախմբումը պետք է պահպանվի նախազգուշացնելու եւ ետ պահելու համար նոր հայկական կառավարությունը կասկածելի փոխզիջումների մեջ նորից ներքաշվելու գայթակղությունից։ Թուրքական կառավարությունը առավել քան երբևէ մնում է հավատարիմ իր դիրքորոշմանը եւ այն ցուցաբերում է ամեն օր։ Նա ակտիվորեն կազմակերպում է իր Սփյուռքին պայքարելու անդեմ հայկական կառույցների ջանքերի եւ իրականացնում է ահռելի ճնշումներ այն երկրների կառավարությունների վրա, որոնք հանկարծ փորձում են գործել իօքուտ հայերի։ Ինչ վերաբերում է մեծ դերություններին, պատմությունը մեզ ցույց է տալիս, որ նրանք ավելի շատ մտահոգված են իրենց շահերով, որոնք միշտ չէ, որ համընկնում են հայերի շահերի հետ։ Կարելի է օրինակ բերել եվրոպական կառույցների եւ նրանց որոշ անդամների պատրաստակամությունը, որոնք ցանկանում են ինտեգրել Թուրքիային։ Ակնհայտորեն կասկածելի է նրանց վճռականությունը, որ Թուրքիան կբավարարի այն նախադրյալներին, որոնք պարտադրվում են Եվրախորհրդանի կողմից եւ որ այդ կառույցները քվեարկել էին 1987 թվականի հունիսի 18-ին։

Արա, Վաչե, Սիմոն, Սարգիս եւ Սեդրակ, մենք հաճախ ասում ենք եւ կրկնում, որ դուք մեր պայքարող գիտակցության սրերն եք։ Ձեր դեմքերը հավերժ ամրագրված են մեր հիշողության մեջ։ Մենք մի որոշ քանակ ենք կազմում եւ ցանկանում ենք համոզվել, որ ձեր մասին հիշողությունը նաեւ շարունակական լինի մեր ժողովրդի հավաքական հիշողության մեջ։ Ճշմարտության պարտադրանքով հիշենք հայաղափոխական բանակին զինվորագրված հայորդների խոսքերը. Ինչ որ կսե երգը, երբ չի մնում ելք ու ճար, խենթերն են գտնում հնար։ Այո, մենք խենթեր ենք, բայց չակերտյալ խենթեր։ Եկեք միացեք մեզի, կհավատամ, որ կտիրանանք մեր հայրենիքին, Սաքո։ Ուզեմ, որ իմ ընկերներս, որոնք ինձի հետ մեծած են, նույն միջավայրին մեջ նույն գործերը հրած են, համոզվին այս մեկ կետին և չսեն ընտանիքը, կյանքը, ապագան, առանց հայրենիքի, առանց մեր հողերուն, ոչ ապագա կա, ոչ կյանք կա, ոչ ընտանիք կլա, Արա։ Շատ հպարտ եմ, որ հայ ծնած եմ, որովհետև հայ պիտի մեռնիմ։ Շատ ուրախ եմ այս գործողությամբ։ Հիմա մեր ապրած կյանքը իսկապես որ կյանք է զատ, ամեն ինչի կնմանի։ Կապրինք ուրիշին տիրապետության տակ, ուրիշին խամաճիկներն ենք։ Սիմոն, մենք հալ ազգ ենք, հին ազգ ենք, և մեր հիրավունքն է ուրիշ ազգերու պես ապրիլ մեր հողերուն վրա։ Մենք հալ կուզենք տեսնել մեր ժողովուրդը խաղաղ, հանգիստ իր հայրենիքին մեջ և մտահոգ միայն իր հայրենիքով, ապագա հայ սերունդը պատրաստելով։ Վաչե, ես կուզեմ երիտասարդության ասել, թե երբեք թող չտխրին, ինչքան ալ թուրքը զորավորը լա մեզ մե, ավելի նոր զենքերով կամ նոր դիվանագիտությամբ, մենք առաջինները չենք, որ կքալենք, մեզ մե առաջ շատերը քալած են, և կհուսան, որ մեզ մե ավելի լավերն ալ պիտի գան, մեզ մե ավելի գործեր պիտի անեն։ Սեդրակ։

ارینی مخبی و درابنکی դուք ծնունդ էիք նաև գամքի և հաղթանակի դուք ծնած չէիք դիդելու ցավելու և մեկնելու ոչ դուք հանդիսատես չէիք կրնարը լալ չունեիք այդ իրավունքը մեր պայքարի պատմությունը թերասաններ չխաղցան Այդ պատմությունը թադերակիր մջկրեց, այդ պատմությունը գրեցիք թուք, գրեցիք ձեր ծնունդով ու ապա մահով, խեղտեցիք ձեր եսը և վերածեցիք զուհապերության, ձեր երդումը արմադացավ ձեր սրդին մեջ ու հասակ զուհապերության փակինին։ Իչեք երգնքեն, ընգերացեք մեզի, կալենք հաստատ կետնի վրա վստահությամ, ու ձեր շունչով զինվինք,

դառնանք պատուհաս աշխարհին, դառնանք հուշը իր աչքին, հանուն սուրբ պայքարի ընկերներ, հանուն ձեր հարգելի հիշատակին։

Արկելի ուղղընթիներ բարև ձեզ։ Մեր նախորդ հաղորդումի ընթացքին խոսեցանք Սոկրատին նշանավոր ձանիրս կեզ, ճանցիր թունքես պանացևին շուրջ։ Մեր այսօրվան փիլիսոփայական խորհրդածության խորաքիրն է ճանաչում և զանազանություն, connaissance et discernement։ Մեր ձանիրս կեզ խորակրված մտորումներուն մեջ ինքնաճանաչումի անհրաժեշտությունը շեշտեցինք, ձանրանալով ենթագային մտային ունագության, ինչպես նաև որոշ պատրաստություն և զարգացումի անհրաժեշտության վրա։ Մեր այսօրվան նյութի մեջ խորանալի առաջ կուզեմ հստակ սահմանումները տալ ճանաչում և զանազանություն եզրերուն։ Ճանաչումը, երբեմն հիշված նաև ձանոթություն բարով, այն ինչն է, զորքի դենք, թեպքեր, տեղեկություններ, տեսություններ, ապրված փորձառություններ, հետևաբար անգրնալալ դեսական, թեորիկ, կորցնական, փաթիկ կամ փորձարական, էքսպերիմենտալ։ Սակայն չմոռնանք, որ ճանաչումը ինքնին չեզոք է, նյութ, որովհետև շատ բան կարելի է գտնել առանց զանոնք գործածելու։ Զանազանությունը ճշգրտորեն թադելու կարողությունն է, զանազանել ճիշտ սխալեն, էականը ավելորդեն, լավը վադեն, օգտակարը անօգուտեն, բարակային ամմատ։ Ուրեմն զանազանությունը կբաղանչե թադուխություն, խոհեմություն, նաև նկատողություն հավանական հետևանքներու մասին։ Ինչպես կարողանալ գարուցել կյանքը առանց որոշ գիտելիքներու և ծանոթությանց, մենք շատ հաճախ կթիմակայենք կացություններ, ուր մեզ մեկ սպասվի զանազանել տարբեր բարականներու նկատմամբ, լավը վադեն, ճիշտը սխալեն, արդարը անարդարեն, թրագանը բացասականեն։ Գենտանիներու մոտ զանազանելու հատկությունը բնաստական, այսինքն ինստինկտիվ է, անասունը կարող է զանազանել վատը լավեն, մանավանդ երբ խնդրո առարկա է իր կյանքին ապահովությունը։ Մարդոց մոտ ալկոյություն ունի այս փնաստը, սակայն գրթությունն ընկերայնացումը, սոցիալիզացիոն, մեզի որոշ ուղություններ և նախընտրանքներ կբարդացրե, որոնց հետևանքով երբեմն մեր առաջին փնաստային ընդդրությունը գրնա դեր խաղալ կամ ոչ։ Կարգմանցեր բացարիք փնաստային կարողությունով ոչնուված են, սակայն լիարժեք մարդ ըլլալու համար այս մեկը բավարար չէ։ Այն, որ մարդ արարած ամբողջական և հավասարակշ գշրված կդարձնե, բանականությունն է, ղեզանման, մտածելու և դրամապանելու ունագությունն է, որոնք իրեն պիտի թույլատրեն փախտադել, կոմպաղե, վերակննել, ռևիզե, դվյալներն ու գիտելիքները, վերլուծել, անալիզե, ծանոնք տարբեր տեսանկյունից դիտելով վերջնական որոշումը կայացնել է առաջ։ Այս մեկն է զորը կոչենք զանազանելու ունագություն, capacité de discernement։ Այս վերջինը փնաստային զանազանում են գտարբերի, որովհետև շատ ավելի ամուր հիմերու վրա կանգնած է գիտելիք, գիտակցություն և անձնական խորհրդածություն։ Գերմանացի փիլիսոփը Հեգել քեղաքիտություն խորակրված գործին մեջ զանազանելու ունակությունը կգաբե ազատության որոնումին, ասելով դկետը ազատ չէ, որովհետև ան կգտնվի աշխարհի մեջ, որ իր մե վեր է և իր մե թուրս տեղը գրավե, որ մե ան կախյալ է, առանց որ այս աշխարը իր սեպական գերդած հլլա, ուր ինք հանքիստ պիտի ըսկար։ Գիտելիքներու որոնումը ամենաբարձեն, ամենաբարդը ճանչնալու դեն չանքը այս ոչ ազատ վիճակեն ցերպազատվելու անդիմադրելի կարիքն է։ Իմաստասիրական առումով ճանաչողության մեծ հակասությունը կիցածը մորնալու մեջ կգայանա։ Բացադրենք, պետք է կասկածի տակ տնել այնինչ, որ մինչ այդ ստույգ և հաստատ գիտելիք ընդունածի էինք։ Մեր ընտանեկան դաստիարակությունը, գրոնական որոշ գիտելիքներ, ընկերային հրամայականներ մեզ
թարպնած են երկար դարիների վեր տարածված կաղաբարներ ընդունելու ուղղությամբ։ Եթե կարգմճիշտ մարդություններ այսպիսով մեզի հասած են, որոշ սխալներ և նախաբաշարումներ ընկերացած են այս վերջիններուն, որովհետև յուրականչուր շրջան, յուրականչուր երկիր, յուրականչուր մշակույթ, ինչպես նաև յուրականչուր ընտանիք, կփոխանցե իրականության իր սահմանապակ տեսակետներն ու աշխարհայացքները։ Մեր սեփական դիտության գիտակցությունը իմաստության հիմը կգազմե։ Հիշեցնենք այս ուղղությամբ Սոկրատին խոսքը, այն ինչ որ լավ գիտեմ, թե ոչինչ գիտեմ։ Այս նախադասությունը տեսակմը հրավեր է թիմացինը կասկածի մեջ ձգելու։ Վստահորեն յուրացված որոշ իրականությունները վերանայելու, վերակննելու ուղղությամբ։ Ճանաչումին զանազանության հետ ունեցած կապը գենսական կարևորություն ունի։ Ճանաչումը զանազանության նախանույթն է, մատիր պրոմիեր, սակայն առանց ծանոթության զանազանությունը գույր է և թադողությունը բադահական է։ Նախաբաշարումի կապված է, ասոր փոխային առանց զանազանության ճանաչումը վտանգավոր է և անբդուղ, մեկենական օրեն կգերարգենք, այն ինչ զոր գիտենք, առանց իմաստության։ Ուրիշ խոսքով, ճանաչումը գզարկացնե բանականությունը, իսկ զանազանությունը զայն կարաչնորդ է։ Կարելի է գիրարգել հետևյալ բանաձևը, ճանաչումը կպատասխանե ինչ գիտեմ հարցումին, իսկ զանազանությունը կպատասխանե քիցածովս ինչ պետք է ենեմ հարցադրումին։ Ճանաչում զանազանություն հարաբերության որպես թիպուկ օրինակ գրնանք տալ հետևյալ երևույթը։ Բժիշկը շատ լայն բժշկական զարգացում և գիտություն գրնա ունենալ, սակայն զանազանությունն է, որ իրեն պիտի թույլատրե ընտրել ճիշտ թարմանումի եղանակը ներկայացող հիվանդին, որոշել երբ միջամտել կամ երբ թատրեցնել թարմանումը։ Նույնիսկ մեր օրերուն հակառակ գիտելիքներու արագ զարգացման մեծ է թիվը այն անհատներուն, որոնք գնախնդրեն կարչիլ նախաբաշարումներուն, սակխոշե ու պխեջուժե, և մերժել հարցականի ենթարգել քննադատական մոտեցումով երախա հասակին սորված որոշ գիտելիքներ։ Այս մեկը կթարգմանի որպես մտավորական ձուլություն։ Զանազանել գոչվածը ճանաչողության այն դարբերակն է, որ մեզի լույս կսպրե կատարել ճիշտ ընդրությունը, նկատի ունենալով ճշմարտության ամբողջական ներկաբնակը, այսինքն փարետ, փոխանակ գուրորեն հետևելու մեր փնասներուն կամ մեր նախաբաշարումներուն։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչև նոր հանդիպում։

0: Van Durera, Mariek Karapetian.
1: Parek sirëri unë këndirëner, ajësur kësan u të hulis jeshë kuazar kësan vetësëne, tukë lësek Orvan Lurere. Kakakan irabun këneru haj kakan këndrona, hajastani Helsinkian gomiten, Evropai meç kërroni azatu qanë forma, je mijazgajin kristone akan hamerashkuquna, hor më tahu kuqun këhajtnen, jef këta ta parten, Evropai ambëtangu qanë, jef hamagurzaksu qanë, kazmakerku qanë, jahki ëntanur kartuar, Turkio Kakakatsi, Feridun Sirin Lioglui, Zaina Gërbac Artahajtu Qunerun Kapak Cucam, Vorun Meç An Öste Ucan, Patrasta Kamuçun Hajtnace, Ir Grasenjaki Ajak Cucunë Tramadrelu, Hayastani Karavar Ucan, Hay Arakelakan Sürp Yekeretsko Arashnort, Amenayn Hayots Katolikos, Karegin Yerkrurtë Heratsnelu Arshavin Meç. Այն հանգամանքը, որ ամենեն բարձրաստիճան պաշտոնյան կազմակերպության մը, որը հիմնարար պարտավորություններու առանցքը մարդու իրավունքներու պաշտպանությունն է, թեկուզ եւ հպանցիկ, բայց այնուամենայնիվ պատրաստակամություն կհայտնի աջակցելու նման խնդրանքին, խորապես մտահոգիչ է եւ կպահանջի անհապաղ ու հրապարակային պարզաբանում։ Ըստ Հզոր Հայաստան Կուսակցության անդամ Նարեկ Կարապետյանի, երկրի ուժանութային անկախության հասնելու և ներմուծված գազմեն ու բենզինեն կախվածությունը նվազեցնելու համար ապագան արևային կայաններունն է։ Սակայն կա բոլորին ծանոթ մեկ խնդիր. արևային կայանները գիշերվան ժամերուն կդառնան անօգուտ և ասիկա գլխավոր խոչընդոտ է, որպեսզի արևեն ստացված ուժանյութով

կարենանք ամբողջովին փոխարինել մեր երկրի ներմուծումները։ Այս ամիսներում տեղի ունեցած է մեծ տեխնոլոգիական հարաշտիմություն։ Մարդկոցները, որոնք կկուտակեն արևային ուժանյութը և երեկոյան կպաշխեն ձայն բնակչության, սկսած են արտադրվել այնպիսի հումքեմը, որ շատ տարածված է մեր երկրի մեջ։ Աղեն, նատրիումի, աղային կուտակիչները շատ արժան են և ազդու և կրնան լուծել մեր երկրի ուժանյութային անկախության հարցը։ Հնդկական Ռոլյանս ընկերությունը այս ծրագրին մեջ ներդրած է $9 միլիարդ և մինչև հաջորդ տարվան սկիզբը պիտի կարենա գործարկել այս հարցին լուծումը։ Նավթի տարաշրջանը կավարտի, Ադրբեջանի տարաշրջանն էլ կավարտի, մեզի կմնա միայն ունենալ մեծ ընկերություններ, որոնք ներդրումներ պիտի կատարեին այս բնակավառը զարգացնելու համար, իսկ մեր պետության ղեկավարը կպետականացնե 40 տարի առաջ կառուցված ցեմենտի գործարանը և մարզադահլիճը։ Բարձրացիր բարձրացուր մեկնարկեց համահոմենտմենական 13-րդ բանակումը։ Այս շաբաթավերջին տեղի ունեցավ համահոմենտմենական 13-րդ բանակումի հանդիսավոր բացումը, որում կմասնակցին 900 բանակողներ հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության աշխարհասփյուռ 26 շրջաններեն և Իրանի սկաուտական միություններեն։ Բանակումը կտևե 10 օր։ Հանդիսավոր տողանցք տեղի ունեցավ Երևանի մեջ և այցելություն ծիտեռնակապետ ու եռաբլուր։ Երկուշաբթի հիշատակվեցավ Լիզբոնի հերոսական գործողության 43-ամյակը, իսկ այսօր նախատեսված է համաշխարհային նոր մրցանիշի սահմանում սկաուտական մեծ շուշանածաղկի կազմումով։ Էմանուել Մակրոնի նախագահությամբ ճգնաժամային բջիջի նիստը տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի մեջ հրդեհներու կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի մեջ անտարային հրդեհները կշարունակեն տարածվել մասնավորաբար Ժիրոնդի շրջանի մեջ։ Չորեքշաբթի օրը Սոմոյի բնակավայրեն սկսած այս հրդեհը արդեն այրած է 42,000 հեկտար տարածք և ստիպված 220,000 բնակիչներու տարահանումը։ 84 հրշեջներ վիրավորված են։ Մյուս հրդեհներն էլ Վերին Կորսիկայի, Օդքորս, Վաղ, Օդզալ և Լանդերու շրջաններու մեջ տակավին վերահսկողության տակ չեն, առնված և կրնան տարածվել։ Քանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին, այսօր Փարիզի և Մարսիլիո մեջ ամառնային տաք օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 31-ի, իսկ Վալանսի մեջ ջերմաստիճանը կհասնի 34-ի, Երևանի մեջ նաև շատ տաք եղանակ է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 36-ի։ Սիրելիուն կնդիրներ, դուք լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

Արտընցան վրեժ դեղացին գրակ Եվ փոթորգեցին սրդերը հայոց Եղան բայկարի անցուրած դղակ Եվ դակ արյունետ ձլած ուխտուպոց Ձլած ուխտուպոց Ձլած ուխտուպոց Հավատ կդրած մի զագ ու վահան Ոտկի հանեց իր փյուր հայթուկ ներքաչ Սոսկաց ազերի թշնամին դաժան Եվ արցախն անխոց հաղթական ծնձած

0: petite, mes parents, ils s'habillaient bien et tout. On allait goûter, moi j'allais avec eux. Bien sûr, je mettais le bulletin comme, on fait maintenant, comme j'ai fait avec mon fils et puis comme on fait...
1: Avec Costa.
2: Avec le petit-fils, oui.
0: J'ai fait mettre l'enveloppe dans l'urne, tu vois. Pour nous, c'était...
2: C'est un honneur.
0: C'était de là, tu étais fière.
2: Ouais. Mmh. Voilà. Et toi, Azad, ce serait quoi ton plus beau souvenir?
1: C'est en fait...
2: Toi aussi, c'est un jour qui t'a marqué, pardon, je t'ai coupé, mais toi aussi, c'est... tu l'as dit hier aux universités, aujourd'hui aussi.
1: Ça m'a marqué, mais paradoxalement, je n'y étais déjà pour rien.
2: Ouais.
1: J'étais passif, en fait. Tu vois, j'ai pas du tout été acteur de tout ça, de ce cheminement, de cette victoire-là. J'étais jeune déjà, et puis... non, mais je sais, en fait, c'est un tout. C'est déjà... bon, s'il y a vraiment un truc, une fierté, en fait, si tu veux, qu'aujourd'hui, je pourrais ressortir, c'est vraiment un truc. C'est pas que c'est bête, mais... c'est une symbolique forte. En fait, si tu veux, c'est une image qui a fait, je pense, le tour du monde, du moins le tour de la diaspora arménienne. C'est lors de l'année du centenaire du génocide des Arméniens, c'est le Virage Sud et les Winners qui ont fait un tifo en hommage au génocide des Arméniens, la mémoire des victimes du génocide des Arméniens. Donc ça, pareil, c'est en fait, c'est au culot.
2: Ouais.
1: C'est à l'époque, je suis abonné aux Winners. Je vais voir le président des Winners, Rachid Zarwal. Je lui dis, écoute, voilà, c'était en janvier ou février. Je fais, voilà, au mois d'avril, le 24 avril, en plus, il y avait un match.
3: Orvan Lurer, Mariek Karapetian.
4: Par exil, un continuer, aïsur ksan utuhulis yer kwazar ksan vetsene, tukulesek Orvan Lurer. Քաղաքական իրավունքներու հայկական կենտրոնը, Հայաստանի Հելսինկիյան կոմիտեն, Եվրոպայի մեջ կրոնի ազատության ֆորումը եւ միջազգային քրիստոնեական համերաշխությունը խոր մտահոգություն կհայտնեն եւ կդատապարտեն Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության ԵԱՀԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Թուրքիո քաղաքացի Feridun Sirinlioğlu-ի ձայնագրված արտահայտություններուն կապակցությամբ, որուն մեջ ան ըստ էության պատրաստակամություն հայտնած է իր գրասենյակի աջակցությունը տրամադրելու Հայաստանի կառավարության հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո առաջնորդ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը հեռացնելու արշավին մեջ. Այն հանգամանքը, որ ամենեն բարձրաստիճան պաշտոնյան կազմակերպությանը, որը հիմնարար պարտավորություններու առանցքը մարդու իրավունքներու պաշտպանությունն է, թեկուզ եւ հպանցիկ, բայց այնուամենայնիվ պատրաստակամություն կհայտնի աջակցելու նման խնդրանքին, խորապես մտահոգիչ է եւ կպահանջի անհապաղ ու հրապարակային պարզաբանում։ Ըստ Հզոր Հայաստան Կուսակցության անդամ Նարեկ Կարապետյանի, երկրի ուժանութային անկախության հասնելու և ներմուծված գազմեն ու բենզինեն կախվածությունը նվազեցնելու համար ապագան արևային կայաններունն է։ Սակայն կա բոլորին ծանոթ մեկ խնդիր. արևային կայանները գիշերվան ժամերուն կդառնան անօգուտ և ասիկա գլխավոր խոչընդոտը, որպեսզի արևեն ստացված ուժանյութով կարենանք ամբողջովին փոխարինել մեր երկրի ներմուծումները։ Այս ամիսներում տեղի ունեցած է մեծ տեխնոլոգիական հարաշտիմություն։ Մարդկոցները, որոնք կկուտակեն արևային ուժանյութը և երեկոյան կպաշխեն ձայն բնակչության, սկսած են արտադրվել այնպիսի հում քեմը, որ շատ տարածված է մեր երկրի մեջ՝ աղեն։ Նատրիումի աղային կուտակիչները շատ արժան են և ազդու և կրնան լուծել մեր երկրի ուժանյութային անկախության հարցը։ Հնդկական Ռոլյանս ընկերությունը այս ծրագրին մեջ ներդրած է $9 միլիարդ և մինչև հաջորդ տարվան սկիզբը պիտի կարենա գործարկել այս հարցին լուծումը։ Նաֆթի տարաշրջանը կավարտի, Ադրբեջանի տարաշրջանն էլ կավարտի, մեզի կմնա միայն ունենալ մեծ ընկերություններ, որոնք ներդրումներ պիտի կատարեին այս բնակավառը զարգացնելու համար, իսկ մեր պետության ղեկավարը կպետականացնե 40 տարի առաջ կառուցված ցեմենտի գործարանը և մարզադահլիճը։ Բարձրացիր բարձրացուր մեկնարկեց համահոմենտմենական 13-րդ բանակումը։ Այս շաբաթավերջին տեղի ունեցավ համահոմենտմենական 13-րդ բանակումի հանդիսավոր բացումը, որում կմասնակցին 900 բանակողներ Հայ մարմնագրթական ընդհանուր միության աշխարհասփյուռ 26 շրջաններ են և Իրանի սկաուտական միություններ են։ Պարակումը կտևե 10 օր։ Հանդիսավոր տողանցք տեղի ունեցավ Երևանի մեջ և այցելուչուն ծիծեռնակապետ ու եռաբլուր։ 27-ի հիշատակվեցավ Լիզբոնի հերոսական գործողության 43-ամյակը, իսկ այսօր նախատեսված է համաշխարհային նոր մրցանիշի սահմանում սկաուտական մեծ շուշանածաղկի կազմումով։ Էմանուել Մակրոնի նախագահությամբ ճգնաժամային բջիջի նիստը տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի մեջ հրդեհներու կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի մեջ անտարային հրդեհները կշարունակեն տարածվել մասնավորաբար Ժիրոնդի շրջանի մեջ։ Չորեքշաբթի օրը Սոմոյի բնակավայրեն սկսած այս հրդեհը արդեն այրած է 42,000 հեկտար տարածք և ստիպված 220,000 բնակիչներու տարահանումը։ 84 հրշեջներ վիրավորված են։ Մյուս հրդեհներն ալ Վերին Կորսիկայի, Օդքոխս, Վաղ, Օդզալ և Լանդերու շրջաններու մեջ տակավին վերահսկողության տակ չեն, առնված և գրնան տարածվիլ։ Քանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին, այսօր Փարիզի և Մարսիլիո մեջ ամառնային տաք օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 31-ի, իսկ Վալանսի մեջ ջերմաստիճանը կհասնի 34-ի, Երևանի մեջ նաև շատ տաք եղանակ է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 36-ի։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

Danuderă i verço açkapatsav. Turuba duhaningav vor sirda kichmazovatsne. Paitskazira anhedatserer. Avaknera mekome, ganiga miskome havakvetsan, danudiroch sirda arin. Derder nu danudera hashtetsutsin. Yegav kezirnal yev zanratir anor votkeringav. Megasav, tserkampurets, tasmanal origonzets. Zuchnal kichkich paradetsav, shokinal. Եվ ամեն բանը սկսավ գարկի մտնել։ Դերդերը բահբանիչը ասավ, ավակին մեկը և ևս խաղաղությանը, դանդիգինը ամեն ծայնը դվավ։ Դանուդերը մեղա աստուծո, հայր սուրբ սկեզ ունի միջնորդ, ու վերջապես, օղի աղանդներն առ երբ տուն բերին, բոլորին դրամատրությունը դեղ եկավ։ Անցածը քամին դվին, խունկ ծխեցին, երթիկ ու թուրպացին, հոդը մոդը կաշվեցավ, կդարները դակցան, ու մեր բարոնայք ավակները հացի նստան, սպրոցը պացին։ Մեկ ծայրը դերդերը պազմեցավ, մյուս ծայրը դանուդերը, մյուսներն ալ բադերուն դակ այնպիսի գարկոմը պազմեցան ու ոտկերը ձալեցին, որ սպրոցին մեջտեղ ազատ մնաց եգող կացողին, անցուտարց ընողներուն համար։ Երբ ծարան օղին բերավ, նախ և առաջ դերդերին մատուցեց։ Սա ալ խաչագնկեց, օրհնեց, խմցուց մատուցողին, որ մեր կզիրն էր, ու հետո ինքցերկը առավ տասը և սկսավ օրհնության շարքը։ Աստված աշխարհիս խաղաղություն, տակավորներուն հաշտություն, քրիստոնյաներուն ազատություն դա, այնքան ադեն, որ չենք մեռած, ամեն օրալ այսպես ասկուդագով ռուսի ցերքին դագը աբրինք, քեֆնենք։ Ամեն, ամեն, ծայն դվին բոլորը։ Դունը չեն մնա, դունըդ, դանուդեր, որդիներդ աբրին, աստված օջախդ հաստատ պահե, դը մարդի գարոտ չծկե, մեր գլխուն տակն ես, մեր աչքին ծաղիկը, հայր Աբրահամի օրհնությունը քո վրա դլա, Սիմոն ձերունիին պես քո կյանքիդ խերը տեսնես, քեզի ձուր նայողին աչք կգուռնա, սրդին մեջ դարագույս ունեցողին աստված պարին կդարե։ Ինչ եղավ, եղավ, աստված վերջը պարինն է, գրած նեղությունդ աստված աբաշխարանք համար է, այսօր քեզի, վաղը մեզի, մենք ալ օգտվեցանք քեզ մե, ով խրով է, թող սառնորակ ճուր խմե, գլխուս ճաղած գալ աղան, մի այնտեղս տակլա, ձերքիս տաս, սիրդս ուրախ, ձո քեֆրեք, ձո թշնամին աչքը հանեցեք, շնորհավոր Բարեգենտան, աստված ձադիկն ալ արժանի ընե մեզ, քանի գրնանք վայելենք մեր կյանքը, վաղը չէ մյուս օր, մեծ բակը ոտկերը դանիքեն գգախե, ու որքան գրնաս, պաս գատու գեր, հավասարապես ողջրլակ, ուրախ, դեր աստված, փառք քեզի, մեր երեսը ոտքի տակը, քու ստեղծածնենք, մեզ գորստյան մի մատներ, դեր աստված, թուն մեր ռուս տակավորի սիրդը խիղճ տնես, որ կա մեզ ազատե, մահ մի դար մեզի, մինչև որ անոր երեսը տեսնենք, գենտանություն, ըսավ ու օղիի տասը բարբեց։ Գենտանի մնաս, ողջ չլաս, գարկիտ մեջ, հաստատ, դեր չան։ Անուշ, խմածդ անուշ, գարձես մեր սրդեն վարիչավ։ Ցայն դվին փորորնալ, եւ մեկը գդորմը բանիր, մյուսը գդորմը խորոված կամ խաշած միս, լավաշի մեջ պատտված հրամցուց անոր։ Դերդերնալ, ցերկը նախ դվողին պուտին վրա տրավ, բադարը արավ, պերնին ու ջակտին տրավ, հայ, ցերկդ աբրի, հայ, զորանաս, ասելով, երգարելով, օրնելով կովելով, ծամեց բադարը, գուլ դվավ և ինքը ագանչ տրավ մյուսներուն օրնանքին, ու անուշ ասավ։ Այսպես, օղիի տասը սկսավ շրջիլ, ցերկե ցերկինալ, ու ամեն մեկուն ցերկը ամբողջ ժամը, դանչվիլ ու դանչել չխմողը, որովհետև ամեն մեկը բեռնին մեջ ուներ խոշոր բարկ մլեցուն օրհնություն, և ով որ քիչ մշնորհալի լեզու ուներ, սպրոցին ու քինիի կամ օղիի տասին վրա կփորձեր զայն, բոլորին ալ խոսքին վերջը սա էր. Օրնյա ի դեր, աստված գարկդ հաստատ պահե, քու աղոտկդ մեր գլուխեն ամբագաս լա, դանուդեր, ողջ լաս, դանուդեր, քու շուկդ մեր վրա մշտահաստատ լա, Միրզամ, աստված որդիդ պահե, ավետիկ, որդիիդ կարմիրը գաբենք, խնամի, աչկի լույս ես, աստված քեզի կաչ զավակ մտա, բոլորը հավասարապես ողջ լակ, ուրախ, դեր աստված, վերջերնիս բարի ընես, գենտանություն։ Այսպես, ամեն մեկ խմող յուրաքանչյուրին զատ-զատ պամը պիտի ասեր, ու այս ամեն բաժակի վրա։
թե գուս կսամ պաժակ ալ խմեմեգը, կսամ մարդար նստածրլա, եթե ամեն պաժակ խմելուն, յուրական չուրին հադուկ-հադուկ պամը չսե, բարունագությունը գուլ չեր տար, գոգործը գմանա։ Շադեր ժամումը չապ պաժակը ցերքին գպրնեն, որբեսի վրան դաղմը գամ երկմը ասեն և իրենց անունի շարագանը ավելցնեն։ Հայտնի պան է, որ դերդերեն գամ դիրացույեն պացի կյուղ դեղը շարագան ասող, ով գա։ Բայց ասոնքալ, խերդ շարագանին պուրտը այնպես կկզեն, որ աստված հերու դանի, լսողը մինչև Երուսաղեմով մեկ կպախչի։ Բայց ինչն ես, պախտերն են հազար շունգա, հազար կայլ, որոնք ոչ քիրքի դեն, ոչ քիրի զորությունը։ Լավնալ ասե, շատ կլուխ չի ծավիր։

Գարգաճա հոս կետագինը ման, դու հույս ես դարձել մեր գարոտոքում, չկնաղ երգիր, վեհ երգիր, դու ձախքիր և ժպտա, ծաղկացովիտ երգիր աննման, ծնձա երգիր, ճան երգիր.

Սիրելի ու ընկերներ, բարև ձեզ, եկեք հիշենք, Արա, Սարգիս, Սիմոն, Սեդրակ և Վաչե անունները, այդ նրանք էին, որ 1983 թվականի հուլիսի 27-ին Իլուր աշխարի ցուցաբերեցին աննկուն կամքի դրսևորում։ 1983 թվականի հուլիսի 27-ին հայ երիտասարդներից բաղկացած 5 զինյալների մի խումբ հարձակվում է Լիսաբոնում Թուրքիայի դեսպանատան վրա։ Նրանք իրենց կոչում էին հայ հեղափոխական բանակ, հայկական քաղաքական բեմում այդ ժամանակ իհայտ եկած մի գաղտնի կազմակերպություն, որը դրանից մի քանի օր առաջ իրեն արդեն դրսևորել էր Բրյուսելում մի թուրք դիվանագետի նկատմամբ, ահաբեկմամբ։ Եկեք հիշենք, թե ինչպես այդ ռազմական գործողության կազմակերպումը, իրականացումը և հատկապես արդյունքը ցնցեցին աշխարհը։ 5 երիտասարդ, խիզախ տղաներ, հազիվ 20 տարին բոլորած, հայ դատի պահանջատեր իրականացնում էին մեր պատմության լուծազներգությանը արժանի մեծ մասշտաբի մի քարոզարշավ։ Այսպիսով, Լիսբոնի իրադարձությունը ընդամենը մի քանի օրով հաջորդում է Օղլիի սարսափելի դեպքերին և մտածել է տալիս, որ հայ հեղափոխական բանակի ղեկավարությունը նույնպես զգում էր հայ դատի պահանջատիրության առաքելության մեջ իր ներդրումը, որը այդքան թերագնահատվում էր ասալայի խնդությունների պատճառով։ Այս առումով դա կատարյալ հաջողություն էր, չնայած Օղլիի հարձակման սարսափին, որի սոսկալի պատկերները լայնորեն տարածվեցին և հայտնվեցին ամենուրեք թերթերում, ռադիո և հեռուստատեսային եթերում, ֆրանսիական հասարակությունը և լրատվամիջոցները կասկածի տակ դրեցին այն կապը, որ կարող էր լինել օդանավակայանում ռումբ տեղադրած կույր մարդասպանների և միզինյալ խմբի միջև, որը պատրաստ էր իր հանձնառության իրականացման համար վճարել կյանքով։ Ակնհայտ է, որ ոչ մի կապ գոյություն չուներ, քանի որ լիսաբոնյան դեպքերը այդ հարձակման ճիշտ հակառակ պատկերն էին։ Լիսաբոնը նախադեպն էր լիակատար պատասխանատվություն ստանձնած քաջ և գիտակից մարտիկների գլխավորությամբ իրականացված ռազմական մի գործողության։ Լիսաբոնը հակառակն էր ասալայի Օղլիում ցուցաբերած վախկոտության, որտեղ ոչ ոքի վիճակի չեղավ արժանապատվորեն իրեն բացահայտել։ Մենք դեռևս տպավորված ենք այս հայ երիտասարդների խմբին ուղղորդող ուժեղ կամքով։ Այս նշանաբանը, որը արյունով գրված տարերով ամրագրված էր 19-րդ դարի վերջին հեղափոխական շարժման նախաձեռնող հայ ֆիդայինների դրոշի վրա, Լիսաբոնի մարտիկների խումբը պարզել էր, հետևելով հայ ժողովրդի և հայ դատի պաշտպանության ավանդույթին, դնելով այս այլընտրանքը իր ռազմական գործողության նախաբանում, պարզ է դառնում, որ նա արդեն հետաձգել է իր ճակատագիրը, որը մեզ ասում է ավելին, իր շարժարիթի և վճռականության աստիճանի վերաբերյալ։ Ազատություն կամ մահ, ակնհայտորեն սա մերժում է, պասիվորեն և առանց պայքարի ընդունելու սփյուռքի այն կարգավիճակը, որը մեզ պարտադրված է եղել։ Սա է հիմնական ուղերձը, որը հղվում է աշխարհին Լիսաբոնից և ոչ թե մեր ազգի 5 զավակների պարզունակ զուհաբերությամբ։ Այս ուղերձը, որ արձարծվում էր հայ հեղափոխական բանակի յուրաքանչյուր թողարկման ժամանակ, ենթակա է խորը վերլուծության և նախատեսվում էր իր բազմաթիվ հասցեատերերի համար։ Առաջինը հայ ժողովուրդն է, ում ուղերձը հիշեցնում է, որ հայ դատի համար պայքարը պետք է շարունակվի մինչև այն նպատակին իրականացումը, որոնք մեզ հասանելի կլինեն, ընդգծելով, որ իր զավակներից ոմանք ամենայն վստահությամբ իրենց պայքարը կշարունակեն մինչև վերջնական զոհաբերություն, որպեսզի իրենց եղբայրները կամ նրանց երեխաները տեսնեն այդ խորին ձգտումների իրականացումը։ Այն մեզ կոչ է անում ընդգրկվել այդ գործընթացի մեջ, յուրաքանչյուրը ըստ իրենց միջոցների, համատությունների և կարողությունների, համախմբվելով քաղաքական և մարտնչող կազմակերպությունների շուրջ ու հստակորեն պահանջելով հայ դատի լուծումը, հիշեցնելով նաև, որ մենք պետք է զգուշ լինենք, չկորչենք և չհայտնվենք ինչ-որ կասկածելի գաղտի կազմակերպություններում, որոնք իրականում
պատկանում են օտար շարժումների։ Թուրքիայի կառավարությունը, որը ցեղասպանության հեղինակների ժառանգորդն է, շարունակաբար կեղծում է պատմությունը եւ հանդիսանում է հայ ղեկավար բանակի ուղերձի երկրորդ հասիատերը։ Թուրքիան միտումնավոր ձևով արհամարում է հայկական հարցը, փորձում է մեզ շրջափակել սփյուռքում, միջև որ հայերի ուծացումը ավարտին կհասնի այն, ինչը որ ցեղասպանությունը լիովին չկարողացավ իրագործել, այսինքն հայերի անհետացմամբ կվերանա նաև հայկական հարցը։ Միջազգային կառույցները եւ գերտերությունները, որոնք անմասն չէին հայկական սփյուռքի ստեղծման գործում, չվիրիպեցին հայ ղափական բանակի մարտիկների ուշադրությունից նույնպես։ Նրանք ասում էին, կմեջբերեմ, սա միջազգային կառույցների եւ խոշոր տերությունների պատասխանատվությունն է, որոնք մեր ցավոր արևելքում իրենց շահերը պաշտպանելու համար միտումնավոր ձևով զոհաբերեցին հայ ժողովրդին, վերջ մեջբերման։ Սակայն հաստատելով, որ աշխարհում խաղաղությունը անհնարին է, քանի դեռ կան չլուծված խնդիրներ, ինչպիսին հայկական հարցն է, հայ հեղափոխական բանակը մեծ տերությունների առջև դնում է նրա պատասխանատվության հարցը եւ այդպիսով մատնանշում է երրորդ հասցեատիրոջը։ Հայ աշխարհակաղակական վիճակը ենթարկվել է զգալի փոփոխությունների։ Գաղտնի պայքարի կազմակերպությունները հեռացան քաղաքականությունից։ Խորհրդային կայսրությունը փլուզվեց։ Հայաստանը կազմավորվեց որպես անկախ պետություն, գլխավորեց Արցախի ազատագրական պայքարը եւ արցախցիների հետ հաջողությամբ տարավ կարեւոր հաղթանակ։ Բազմաթիվ այս իրադարձությունները կարող էին կասկածի տակ դնել մեր վերլուծությունները եւ հատկապես այն նպատակները, որոնք սահմանել է հայ հեղափոխական բանակը։ Սակայն ավելի խորը ուսումնասիրելով մենք նկատում ենք, որ արդեն փոշիացած եւ նոսրացված ձևակերպումներով հագեցած ուղերձները համառորեն դեռ մնում են համապատասխան իրականությանը։ Հայ դատի համար պայքարը ավելի քան երբևէ օրակարգի մեջ է։ Այն պայքարը, որը մղվեց Ղարաբաղի մեր ժողովրդի կողմից, դրա իսկ հստակ դրսևորումն է։ Եվ Ղարաբաղի անվտանգությունը ամենօրյա սպանալիքի տակ է գտնվում նախահարցակ Ադրբեջանի կողմից։ Բացի այդ, բացարձակ անհրաժեշտություն է մնում այն քաղաքական կազմակերպությունների շուրջ համախմբումը, որոնք իրենց ծրագրերում ներառել են հայկական հարցը, եւ այս համախմբումը պետք է պահպանվի նախազգուշացնելու եւ ետ պահելու համար նոր հայկական կառավարությունը կասկածելի փոխզիջումների մեջ նորից ներքաշվելու գայթակղությունից։ Թուրքական կառավարությունը առավել քան երբևէ մնում է հավատարիմ իր դիրքորոշմանը եւ այն ցուցաբերում է ամեն օր։ Նա ակտիվորեն կազմակերպում է իր սփյուռքին պայքարելու անդեմ հայկական կառույցների ջանքերի եւ իրականացնում է ահռելի ճնշումներ այն երկրների կառավարությունների վրա, որոնք հանկարծ փորձում են գործել իօքուտ հայերի։ Ինչ վերաբերում է մեզ տերություններին, պատմությունը մեզ ցույց է տալիս, որ նրանք ավելի շատ մտահոգված են իրենց շահերով, որոնք միշտ չէ, որ համընկնում են հայերի շահերի հետ։ Կարելի է օրինակ բերել եվրոպական կառույցների եւ նրանց որոշ անդամների պատրաստակամությունը, որոնք ցանկանում են ինտեգրել Թուրքիային։ Ակնհայտորեն կասկածելի է նրանց վճռականությունը, որ Թուրքիան կբավարարի այն նախադրյալներին, որոնք պարտադրվում են Եվրախորհրդանի կողմից եւ որ այդ կառույցները քվեարկել էին 1987 թվականի հունիսի 18-ին։

Արա, Վաչե, Սիմոն, Սարգիս և Սեդրակ, մենք հաճախ ասում ենք և կրկնում, որ դուք մեր պայքարող գիտակցության սրերն եք։ Ձեր դեմքերը հավերժ ամրագրված են մեր հիշողության մեջ։ Մենք մի որոշ քանակ ենք կազմում և ցանկանում ենք համոզվել, որ ձեր մասին հիշողությունը նաև շարունակական լինի մեր ժողովրդի հավաքական հիշողության մեջ։ Ճշմարտության պարտադրանքով հիշենք հայ աղափխական բանակին զինվորագրված հայորդիների խոսքերը. Ինչ որ կսե երգը, երբ չի մնում ելք ու ճար, խենթերն են գտնում հնար։ Այո, մենք խենթեր ենք, բայց չակերտյալ խենթեր։ Եկեք միացեք մեզի, կհավատամ, որ կտիրանանք մեր հայրենիքին, Սաքո։ Ուզեմ, որ իմ ընկերներս, որոնք ինձի հետ մեծած են, նույն միջավայրին մեջ նույն գործերը ըրած են, համոզվին այս մեկ կետին և չսեն ընտանիքը, կյանքը, ապագան, առանց հայրենիքի, առանց մեր հողերուն, ոչ ապագա կա, ոչ կյանք կա, ոչ ընտանիք կլա, արա։ Շատ հպարտ եմ, որ հայ ծնած եմ, որովհետև հայ պիտի մեռնիմ։ Շատ ուրախ եմ այս գործողությամբ։ Հիմա մեր ապրած կյանքը իսկապես, որ կյանք է զատ, ամեն ինչի կնմանի։ Կապրինք ուրիշին տիրապետության տակ, ուրիշին խամաճիկներն ենք։ Սիմոն, մենք հալ ազգ ենք, հին ազգ ենք, և մեր հիրավունքն է ուրիշ ազգերու պես ապրիլ մեր հողերուն վրա։ Մենք հալ կուզենք տեսնել մեր ժողովուրդը խաղաղ, հանգիստ իր հայրենիքին մեջ և մտահոգ միայն իր հայրենիքով, ապագա հայ սերունդը պատրաստելով։ Վաչե, ես կուզեմ երիտասարդությանս էլ, թե երբեք թող չտխրին, ինչքան ալ թուրքը զորավորը լա մեզմ է, ավելի նոր զենքերով կամ նոր դիվանագիտությամբ, մենք առաջինները չենք, որ կքալենք, մեզմ է առաջ շատերը քալած են, և կհուսան, որ մեզ մի ավելի լավերնալ պիտի գան, մեզ մի ավելի գործեր պիտի անեն։ Սեդրակ։

ازون تیک آرینی مخبی ادارا بانکی دوب زنون تیک نایف گمکی یف حختنگی دوب زنات چیک تیدلو تاولو یف مگنلو بچ دوب خانتیزا دش چیک چیک کرنار لال چونیک ایت ایراونک Մեր պայքարի պատմությունը թերասաններ չխաղցան, այդ պատմությունը թադերակիր մեջը գրեց, այդ պատմությունը գրեցիք թուք, գրեցիք ձեր ծնունդով ու ապա մահով, խեղտեցիք ձեր եսը և վերածեցիք զուհաբերության, ձեր երդումը արմատացավ ձեր սրդին մեջ, ու հասակ զուհաբերության Pakinin Իչեք երգնքեն ընգերացեք մեզի Քալենք հաստատ քետնի վրա վստահությամբ ու ձեր շունչով զինվինք

դու հաս աշխարհին, թարնան հուշը իր աչքին, հանուն սուրբ պայքարի ընկերներ, հանուն ձեր հարգելի հիշադակին։

0: Orva Îndurere, Marie Carapetian.
1: Բարեկցրիերի ընկերներ, այսօր 28 հուլիս 2026-ն է, դուք կլսեք Օրվան Լուրերը։ Քաղաքական իրավունքներու հայկական կենտրոնը, Հայաստանի Հելսինկիան կոմիտեն, Եվրոպայի մեջ կրոնի ազատության ֆորումը և միջազգային քրիստոնեական համերաշխությունը խոր մտահոգություն կհայտնեն և կդատապարտեն Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության ՀԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Թուրքիո քաղաքացի

Ֆերիդուն Սիրինլիօղլուի ձայնագրված արտահայտություններուն կապակցությամբ, որուն մեջ ան ըստ էության պատրաստակամություն հայտնած է իր գրասենյակի աջակցությունը տրամադրելու Հայաստանի կառավարության հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցկո առաջնորդ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը հեռացնելու արշավին մեջ։ Այն հանգամանքը, որ ամենեն բարձրաստիճան պաշտոնյան կազմակերպությանը, որը հիմնարար պարտավորություններ ու առանցքը մարդու իրավունքներու պաշտպանությունն է, թեկուզ եւ հպանցիկ, բայց այնուամենայնիվ պատրաստակամություն կհայտնի աջակցելու նման խնդրանքին, խորապես մտահոգիչ է եւ կպահանջի անհապաղ ու հրապարակային պարզաբանում։ Ըստ Հզոր Հայաստան Կուսակցության անդամ Նարեկ Կարապետյանի, երկրի ուժանյութային անկախության հասնելու և ներմուծված գազմեն ու բենզինեն կախվածությունը նվազեցնելու համար ապագան արևային կայաններունն է։ Սակայն կա բոլորին ծանոթ մեկ խնդիր. արևային կայանները գիշերվան ժամերուն կդառնան անօգուտ և ասիկա գլխավոր խոչընդոտը, որպեսզի արևեն ստացված ուժանյութով կարենանք ամբողջովին փոխարինել մեր երկրի ներմուծումները։ Այս ամիսներում տեղի ունեցած է մեծ տեխնոլոգիական հարաշտիմություն։ Մարդկոցները, որոնք կկուտակեն արևային ուժանյութը և երեկոյան կպաշխեն ձայն բնակչության, սկսած են արտադրվել այնպիսի հում քեմը, որ շատ տարածված է մեր երկրի մեջ՝ աղեն։ Նատրիումի աղային կուտակիչները շատ արժան են և ազդու և կրնան լուծել մեր երկրի ուժանյութային անկախության հարցը։ Հնդկական Ռոլյանս ընկերությունը այս ծրագրին մեջ ներդրած է $9 միլիարդ և մինչև հաջորդ տարվան սկիզբը պիտի կարենա գործարկել այս հարցին լուծումը։ Նաֆթի դարաշրջանը կավարտի, Ադրբեջանի դարաշրջանն էլ կավարտի, մեզի կմնա միայն ունենալ մեծ ընկերություններ, որոնք ներդրումներ պիտի կատարեին այս բնակավառը զարգացնելու համար, իսկ մեր պետության ղեկավարը կպետականացնե 40 տարի առաջ կառուցված ցեմենտի գործարանը և մարզադահլիճը։ Բարձրացիր բարձրացուր մեկնարկեց համահոմենտմենական 13-րդ բանակումը։ Այս շաբաթավերջին տեղի ունեցավ համահոմենտմենական 13-րդ բանակումի հանդիսավոր բացումը, որում կմասնակցին 900 բանակողներ հայ մարմնագրթական ընդհանուր միության աշխարհասփյուռ 26 շրջաններեն և Իրանի սկաուտական միություններեն։ Բանակումը կտևե 10 օր։ Հանդիսավոր տողանցք տեղի ունեցավ Երևանի մեջ և այցելություն ծիտեռնակապետ ու Եռաբլուր։ Երկուշաբթի հիշատակվեցավ Լիզբոնի հերոսական գործողության 43-ամյակը, իսկ այսօր նախատեսված է համաշխարհային նոր մրցանիշի սահմանում սկաուտական մեծ շուշանածաղկի կազմումով։ Էմանուել Մակրոնի նախագահությամբ ճգնաժամային բջիջի նիստը տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի մեջ հրդեհներու կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի մեջ անտարային հրդեհները կշարունակեն տարածվել մասնավորաբար Ժիրոնդի շրջանի մեջ։ Չորեքշաբթի օրը Սոմոյի բնակավայրեն սկսած այս հրդեհը արդեն այրած է 42,000 հեկտար տարածք և ստիպված 220,000 բնակիչներու տարահանումը։ 84 հրշեջներ վիրավորված են։ Մյուս հրդեհներն ալ Վերին Կորսիկայի, Օդքորս, Վաղ, Օդզալ և Լանդերու շրջաններու մեջ տակավին վերահսկողության տակ չեն, առնված և կրնան տարածվել։ Քանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին, այսօր Փարիզի և Մարսիլիո մեջ ամառնային տաք օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 31-ի, իսկ Վալանսի մեջ ջերմաստիճանը կհասնի 34-ի, Երևանի մեջ նաև շատ տաք եղանակ է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 36-ի։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվա լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

հիշում ես, ինձ ասում ես, որ կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդպես, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտեր ամոթել, բայց մարմունքս